Sama di kaka chamu se kwesiada aye ejana moda. Edru moda is dani apija ni kaka. Edru ejana moda ni apija shenchen. Neda tu inchen. Na rehu se mse presenter se wukrimu. Eme mane do so. Nenso edru ejana moda. Ni about tu inchen. Sama pa me fichiri de da. Ejana mu bi seno musi chwa umuma. Oshe mema na juma ebi nano misia aye dunaso akomuhine nana subi mebia obia memo ajo so boy juba ani mema ni bibel adwuma bi ani kwase bema bo koni kwase waye ba sika ni wonuma e ba to adwene nkwada ne wofie no okwese adwuma ngonye sesikandi aba

Ayinsha, wahana na na chipo num kasa fidie na otie. Afidie ni dos, so fidie da anja, meda wasi so otie. Ene na otie fere jamanso, ogoro. Ogoro ni eba kope. Ebeko titimofra asuye.